0: مش بتاعت الإسلام تاني شكلي
1: Battalion, do you copy? Assuming Olympic IC.